0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring Vägen genom Bibeln befinner vi oss nu i Uppenbarelseboken. Och vi har kommit till brevet till församlingen i Smyrna. Smyrna är martyrkyrkan. Församlingen som blev martyrer för Kristus. Ordet Smyrna betyder myrra och talar om lidande. Staden Smyrna existerar än i våra dagar och är en av Turkiets större städer. Men staden kallas numera för Izmir. Och denna stad, den har varit bebodd helt sedan den tid den först grundades. Smyrna var ett blomstrande handelscentrum. Den var också berömd för sin skönhet och sina praktfulla byggnader. Den kallades för Joniens krona och Asiens prydnad. Allt det här är ytterst viktigt att ha med i våra tankar när vi läser brevet till Smyrna. Det handlar om en unikt vacker och blomstrande handelsstad med hög levnadsstandard. Men Guds församling i Smyrna hade inte blivit ett, varken med välfärden, lyxlivet eller utsvävningarna. Mitt i välfärden som präglade det gudlösa, så var Kristi församling i Smyrna en lidande och en fattig församling, vilket är något som borde få oss att reflektera och ge akt på brevet till Smyrna. I Smyrna fanns massor av avgudatempel samt en stor teater, ett musikcenter och en stor stadion. Och det var på denna stadion som Smyrnas biskop Polykarp led martyrdöden genom att bli bränd levande inför människomassorna. Polykarp var en av aposteln Johannes studenter och han led alltså martyrdöden år 155 efter Kristus. Till denna församling talar Herren Jesus som segerherren. Uppenbarelseboken kapitel 2, vers 8. Skriv till församlingens ängel i Smyrna. Så säger den första och den siste, han som var död och har fått liv igen. Det är den uppståndne som talar, han som har besegrat Satan, synden och döden. Genom Jesus Kristus har det förgängliga blivit iklätt oförgänglighet. Jag citerar första Korinterbrevet 15, verserna 54 till och med 58. Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet. Döden är uppslukad och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. Och när Herren nu talar till de troende i Smyrna, så inleder han med att presentera sig som den som besegrat döden. Han har varit död, men har fått liv igen. Döden kunde inte behålla livets första. Och döden kan inte heller behålla någon av dem som tillhör honom. Det är livets, kärlekens och sanningens triumf. Du märker denna vind ifrån evighetens värld som med kraft sveper genom vår själ när den uppståndne Kristus proklamerar. Så säger den första och den sista, han som var död och har fått liv igen. Till den lidande och förföljda församlingen i Smyrna ljuder budskapet från påskmorgonens tomma grav. Korset är tomt. Graven är tom. Jesus stod upp och han lever. Av de sju församlingarna som får ett direkt budskap så är det bara två som inte får någon tillrättavisning. Det är Smyrna och församlingen i Philadelphia. Och det är intressant att lägga märke till att det också är de två enda av de sju städerna som existerar än idag. Budskapet till församlingen i Smyrna är det kortaste budskapet av alla sju. Och det innehåller bara en påminnelse till de troende om att Herren känner till deras situation. Och innan han manar dem till trohet, även om det ska kosta dem livet, så påminner han om att han har besegrat döden. Den som förblir Kristus trogen skall inte skadas av den andra döden. Vi läser Uppenbarelseboken 2, vers 8 och 9. Skriv till församlingens ängel i Smyrna. Så säger den första och den sista, han som var död och har fått liv igen. Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Jag vet hur du hånas av den som kallar sig judar, men inte är annat än en satans synagoga. Det är han som var död och har fått liv igen som talar. Johannes beskriver hur han upplevde det när den uppståndne uppenbarade sig för honom. Uppenbarelseboken 1, vers 17 och 18. När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter, och han lade sin högra hand på mig och sade: var inte förskräckt. Jag är den första och den sista och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet. Det troende i Smyrna påminns om att han som talar, han har nycklarna till döden och helvetet. Och det är inga teorier, utan det handlar om en väg som är testad. Han har varit död. Han talar av erfarenhet. Han skall inte besegra döden. Han har redan gjort det. Han har varit död, men nu lever han. Och denne dödens besegrare har med sin kärleksfulla blick följt församlingen i Smyrna genom allt det de har gått igenom. Deras lidande, förföljelse och stora svårigheter, det betyder inte att Gud har glömt dem, för han känner deras lidande och deras fattigdom. I den ogudaktiga världens ögon så var de troende i Smyrna bara några eländiga fattiga stackare. De hade uppenbarligen inte del i den materiella välfärden och den överflödande kommersialismen. De hade sin skatt och rikedom där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Genom sitt budskap stadfäster Herren att de är på rätt väg, och det var viktigt, för anfäktelserna hade säkert varit många. Den förförande rösten som sa: "Tror du att du skulle ha det så här om du verkligen stod under Guds välsignelse?" Men det följde inte Kristus för att bli välsignade, utan därför att de älskade Kristus, och de visste att man kan inte följa honom utan att ta upp sitt kors. De var väl kända med Jesu ord i Johannes 15:20: "Kom ihåg vad jag har sagt. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har det förföljt mig, skall det också förfölja er." Och den sanningen hade de verkligen fått erfara i sin vardag i Smyrna. Och nu påminner Herren dem att det som i världens ögon är ringa, det har Gud utvalt. Världen säger att ni är fattiga, men jag, Herren, säger: ni är rika. Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Det är inte du som är fattig. Det är de som förföljer och hånar er som är det fattiga.

Uppenbarelseboken 2, vers 9 och 10. Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Jag vet hur du hånas av dem som kallar sig judar, men inte är annat än en satans synagoga. Var inte rädd för vad du kommer att få lida. Se, djävulen skall kasta några av er i fängelse för att ni ska sättas på prov. Och under 10 dagar kommer ni att få utstå lidanden. Var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets krona. Församlingen i Smyrna, de står som en positiv kontrast till den religion som är falsk och som är något annat än vad den ger sig ut för att vara. Men så var det inte bland Jesu vänner i Smyrna. Deras tro var äkta, prövad genom lidande och nöd. De flydde inte undan det kors som var en konsekvens av deras tro på Kristus och deras heliga liv i vardagen. Herren nämner flera saker när det gäller Smyrna. För det första, lidande, det vill säga svårigheter som var en direkt konsekvens av att de levde ett liv som det ogudaktiga hatade och föraktade. Trots att lidandet var stort, så gick de inte lättare tider till mötes. Tvärtom, det skulle bli mycket värre. Men Herren påminner om att det är inte lidandet de ska frukta. För lidandet är en prövningstid där tron testas. Till det troende i Korint så skrev Paulus, 1 Korinterbrevet 10, vers 13. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast, och han ska inte låta er prövas över förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. Och Jakob, han skriver i Jakobs brev kapitel 1, verserna 2 till och med 4. Räknade som en stor glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga. Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning, så att ni är fullkomliga och hela, utan brist i något avseende. Och i Smyrna så hade uthålligheten verkligen visat sig i fullbordad gärning. Därför säger också Herren, jag känner ditt lidande. Det andra han nämner är fattigdom, och det talar om materiell brist. Det var människor med ytterst få jordiska ägodelar. Församlingen bestod av människor från de fattigaste samhällsskikten, och om det var någon rik som kom till tro, så blev hans egendom konfiskerad. Ändå säger Herren till dem, ni är rika. Smyrna var en församling där de andliga välsignelserna flödade. Kärleken var levande. De troende var uthålliga och lät sig inte skrämmas av motståndarnas hat, hån och förföljelse. Mitt i lidande och fattigdom var de verkligen rika. Här vill jag bara påminna om Laodicea, en församling som var rik på materiell välfärd. Men om den församlingen sa Herren, ni är fattiga. Men här i Smyrna, där lidande, förföljelse och fattigdom var församlingens tydliga kännetecken, säger Herren. Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Det tredje han nämner, det är hånet. Jag vet hur du hånas.
Vem är det som hånar Jesu efterföljare? Det är religiösa människor som ger sig ut för att vara något som de inte är. De som kallar sig judar. Men de var inte sanna judar. Det säger oss att det är judar som kommit till tro på Kristus i Smyrna. Var sådana som var judar både till det yttre och till det inre. Men hånet kom från andra som utgav sig för att vara judar, fast de inte var det. De var alltså sådana som inte längre praktiserade det gamla förbundets föreskrifter och inte längre inrättade sig efter Mose lag. Det var dessa avfallna som hånade det Jesus troende mest. Och här är det viktigt att komma ihåg att det är Herren själv som kommer med detta mycket dramatiska uttalande. De är inget annat än en Satans synagoga. Mera rakt på sak kan det knappast sägas. Det är uppenbart vilken andemakt som är verksam där. Samtidigt ger de sig alltså ut för att vara judiska troende.

Det fjärde han säger, det är: var inte rädd för vad du kommer att få lida. Det är Guds tröst och uppmuntran till sina barn mitt under svår förföljelse. Och det är nödvändigt, eftersom svårigheterna och nöden kommer att öka. Det väntar ännu svårare tider för det troende i Smyrna. Men genom budskapet från Johannes så låter Herren dem veta att deras trohet mot honom har registrerats vid den himmelska tronen. Ni är rika, och låt ingen beröva er vissheten om det. Och historien vittnar att skaror har gått lidande och död till mötes under lovsång och pris till Gud, deras klippa. Det femte han nämner: se, djävulen skall kasta några av er i fängelse. Kristus gör alltså djävulen ansvarig för det heligas lidande i Smyrna. Vi har så lätt för att anklaga enskilda personer eller grupper eller de omständigheter som tjänar djävulens syfte. Må Herren ge oss nåd och visdom under de olika prövningar och svårigheter vi möter i livet att kunna skilja mellan vad som är en Guds tuktan och vad som är ett djävulens angrepp. Det är inte alltid vi ska be om en lättare börda. Ibland ska vi be om en starkare rygg. Må Gud genom sitt ord och andens uppenbarelse hjälpa oss till den andliga klarsyn som kan skilja mellan vad vi ska be om kraft att tålmodigt bära och vad som är djävulens angrepp. Djävulen är en avväpnad fiende. Kolosserbrevet 2, vers 15 säger: han avväpnade makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. Paulus säger att Herren Jesus Kristus har klätt av vår fiende. I en fotnot upplyser folkbibeln att bilden är hämtad från en segerrik fältherres triumftåg, i vilket krigsfångarna förevisades, där det nakna gick före fältherrens vagn. Avklädd betyder alltså både att vara totalt avväpnad och avklädd, avslöjad. Nya testamentets översättning 81 använder uttrycket: han avväpnade och utsatte dem för allas förakt. Gud har alltså i Kristus avväpnat vår fiende. Och därför ska du vara på vakt, min vän, så att du inte ger honom vapnen tillbaka. Var trogen in till döden. Var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets segerkrans. Lammets brud, Kristi församling, är en stridande församling, en frestad församling, en lidande församling. Den består av benådade syndare, fattiga, föraktade, svaga och skröpliga, och hela deras hopp och räddning ligger i att höra. Och skall församlingen existera som en andlig verklighet, måste den vara redo att utkämpa denna kamp, lida och vara trogen in till döden. Eljest kommer den inte att existera som lammets rena brud. I det ögonblick församlingen och den enskilde vänder sig bort från Guds ord och andens tilltal
och börjar räkna med denna världen och dess sätt att tänka, så har avfallet som leder till svek redan börjat. I Romarbrevet 12, vers 4 och 5 läser vi: Ty liksom vi har en enda kropp med många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Även om vi som många lemmar utgör en enda kropp, Kristi församling, så utkämpas den andliga kampen inte först och främst i grupp, men som enskilda människor. Det är en personlig kamp som församlingen står i. Därför säger också Herren i sitt budskap till de sju församlingarna: Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Örat sitter på enskilda människor. Trons kamp är högst personlig. Samtidigt är vi högst beroende av gemenskapen med andra troende. För tillsammans med dem äger vi löftet. Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar, står det i Apostlagärningarna 2:39. Och hör nu löftet som följer efter uppmaningen att vara trogen in till döden. Var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets krona. Uppenbarelsebokens budskap är inte till för att skrämma dig. Det är Guds budskap till dig för att ge dig tröst. I Lukas 9:24 så sa Jesus så här till sina lärjungar: Ty den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Till församlingen i Smyrna, som är en lidande församling som snart ska möta ännu mera lidande, säger Herren: Var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets krona. Om vi anade något av den härlighet som finns gömd i dessa ord, livets krona, så skulle det fylla hela vårt hjärta med glädje och frid. Livets krona. Hör du vingslagen ifrån evighetens värld? Pilgrim, se staden som glimmar i ljus, långt bortom vågornas vildsinta brus. Staden den sköna dit vännen med såren banat oss väg genom ödemarksnåren. Vägen dit upp genom vildmarken går, törnena giva mig blödande sår. Men o vad mer, om min väg är besvärlig, vilan blir skön och min arvedel härlig. Finge en skymt utav staden du se, skulle du visst genom tårarna le. Kunde du ana det saligas lycka, skulle du glömma hur bördorna trycka. Var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets krona. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Den som segrar skall inte skadas av den andra döden. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Må Herren få ge dig livets krona till arvedel. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

Ja, välkommen att lyssna till Radio Maranata. Jag heter Tage Johansson. Och den här fredagsmorgonen vill jag tala om vad det är att vara en sann kristen. Det handlar naturligtvis då inte om att det blir en bekännelse, utan fast mer, som Jesus påminner om, en efterföljelse. Att följa honom här i tiden. Det var någonting som var svårt att svälja för många människor, därför att de ville behålla någonting av det gamla livet. Man hade kärlek till någonting av det som tillhör denna världen. Vi känner till så väl, som vi också i flera tillfällen har påmint om, människor som lyssnade till Jesus, men då det handlar om att följa honom var det få människor som gick in under den kallelsen. Ja, att bli frälst och bli född på nytt, så börjar ju en vandring här i tiden. Och då så innebär det detta att man kommer i en konfliktsituation med världen, som man inte har tänkt på tidigare, aldrig upplevt någonting problem med, därför att man var av världen. Vår kallelse, det innebär att vi är i världen men inte av världen. Och Jesus säger också vid tillfälle, ja, det har jag återkommit vid flera tillfällen, men jag ser det som en central fråga i vårt kristna liv, hur vi har upplevt vår förhållande till världen. Har vi av Jesus blivit uttagna? Han säger till lärjungarna, ni ska inte förvånas över att om världen hatar eder, och den har hatat mig förr än eder, och eftersom ni inte är av världen, utan ni har av mig blivit uttagna ur världen, därför hatar världen eder, och därför kommer det alltid under den kristnes vandring i en sann efterföljelse att leva i en konfliktsituation med världen. Vi står nu, till exempel kan jag nämna, då det är val här i Sverige och man ska välja ett parti, så får vi ju konstatera det att politiken, den har ju ingenting med Guds rike att göra. Vi tror fast mer på himmelrikets politik. Ett rike som inte är av den här världen. Ja, Jesus säger det, att förvåna er inte om världen hatar er. Den har helt andra ideal, ett helt annat tänkesätt, ett helt annat görande. Men så kommer detta då, en kallelse från himmelens Gud genom Jesus Kristus, att börja vandra den smala vägen. Och Jesus säger att den som inte tar sitt kors på sig och följer mig var dag kan inte vara min lärjunge, eller med andra ord, kan inte lära av mig. Det här är inte frågan om att man kommer in i ett teologiska ting som vi har inom ett räckhåll för vår mänskliga visdom. Utan här är det frågan om en andens uppenbarelse. Vi förstår det att vi kommer inte långt med mänsklig visdom eller med det som man har förgivit i de religiösa kretsarna.
Då tänker jag på Nikodemus. Han förstod inte Jesu undervisning därför att han tänkte på ett felaktigt sätt. Att bli ett Guds barn, då får man tänka på ett nytt sätt. Och man får tänka utifrån det vad Bibeln lär om att vara en sann kristen. Och det är väl det här programmet som jag skulle vilja ha som rubrik. Vad är det att vara en sann kristen? Ja, då får man ställa sig till de här tingen. Nu det jag har varit inne på, det gäller världen. Och så kommer vi också att få möta olika ting i den här världen. Och framför allt det som handlar om vårt egen liv. Vill vi leva vårt egen liv eller vill vi leva Kristus livet? Vill vi låta Guds rike få bestämmande rätt över oss? Eller ska vi ge rum för egen livet? För den stora underbara frälsningsgärningen som Jesus utförde handlar om att vi kan förenas i hans död. Han dog inte för sin egen skull, men han dog för vår skull, därför att vår historia som tillhör vårt liv i världen ska vara ett avslutat kapitel, och att vi är redo att säga nej till egen livet. Därför så undervisar Jesus i Johannes evangeliet att om inte vetekornet faller i jorden och dör, ja, då blir det ett ensam korn. Men, står det, om det dör så bär det mycket frukt. Vi kan inte bära frukt i vårt egen liv, utan vi ska ha andens liv. Och då måste vi offra egenlivet och komma in på lydnadens väg. Och då får vi uppleva att det ingen människa förmår. Framförallt den troende människan inte förmår. Det förmår vi genom att vi blir uppfyllda av den helige ande. Vi förstår att lagen hade sin stora uppgift att bevisa just detta. Dels hur syndfull människan är. Hur det onda är det som härskar i världen. Men att det finns ett liv som börjar spira genom nya födelsen. Någonting nytt sker. Men det måste bli en upplevelse att under fortsatta vandringen här på trons väg förmår vi ingenting i oss själva. Därför måste vi uppleva speciellt kan det vara hur vår inställning är till livet här i världen. Ursäkta. Ja. Vi måste uppleva det här att vi kör i botten med vårt eget liv. Och få uppleva det att vi är behov av att ersättas utav andens liv. Det är så klart och tydligt vad Paulus skriver till Galaterna, att om vi lever efter köttet ska vi dö. Men om vi genom anden döda kroppens gärningar ska vi leva. Genom den heliga ande, endast genom den heliga ande ska, kan vi döda kroppens gärningar. Därför var andeuppfyllelsen på pingstdagen så viktig för lärjungarna. Och som jag många gånger har sagt i våra närradioprogram, så ser vi väldigt tydligt skillnaden före pingsten. Alltså ett förpingstligt tillstånd och för apostlarna, för lärjungarna, att nytt, någonting nytt blev uppfylld i dem, där de vandrar på ett helt annat sätt än vad de gjorde före pingsten.
Det säger det att vi förmår ingenting annat än att vi får uppleva den heliga ande som förmår allt. Därför är det så viktigt att släppa ifrån sig egenlivet. Och uppleva det att vi av kärlek till Kristus vill lyda ordet. Hur vi får uppleva att vi är främlingar i världen. Och vi ska alltid komma ihåg detta att vårt kristna liv handlar om en vandring här. Och helt avgörande för oss hur den här vandringen kommer att te sig för var och en. Om det kommer att leda fram till en slutfrälsning. Vi måste också tänka på detta att vi har en kamp att utkämpa. En troende människa har blivit kallad att kämpa trons goda kamp. Vi har inte vunnit det eviga livet för att, genom att vi har blivit födda på nytt. Men det står då, vad vi läser i Timoteusbrevet, att vi ska kämpa och söka att vinna det eviga livet vart vi har blivit kallad. Vi har inte vunnit det förrän vi har passerat målsnöret. Och då är vi slutfrälsta, befriade från nöd och kamp och strid. Och det är väl så att vi upplever många gånger hur enkel sanningen är när vi tänker på vad som man kunde hitta i, på en väggbonad i troende hem. Där det stod först då ett kors och sen en krona. Och texten löd så här: korset först och kronan sedan. Men vad som gör att vi vill uppleva en glädje både i frestelser och prövningar, och att det till och med är en att det är en upplevelse som stärker vår vandring. Vi får med en beprövad tro, och i prövningarna, om vi går igenom prövningarna med seger, så blir detta någonting som åstadkommer ståndaktighet, som är så nödvändig. Säger inte Jesus att det är den som är ståndaktig i intendet ska bli frälst, alltså slutfrälst. När Jesus talar om och kallar människor till efterföljelse, så talar han just om korset. Korset, det är ju en hemlighet. Och det är det som är vår kraft. Talet om korset är visserligen en dårskap för den som går förlorad, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Korset, det är det som skiljer oss ifrån den här världen, ifrån oss själva, och som ger oss ett nytt perspektiv här i tiden. Hur vi kan ta upp kampen. Jag kommer nu till någonting som är väldigt viktigt att verkligen understryka. Och det handlar om hur vi ställer oss till exempel inför materialismen. Jag nämnde politiken här till exempel. Penningen. Då det gäller materialismen, så kommer jag tänka på predikande broder i Norge. Och han säger så här, och det här talar väldigt starkt tycker jag, med tanke på vår ställning till materialismen. Han sa så här: ja, under nazisttiden i Norge så var de troende helt på det klara med vad det handlade om, och att man förmådde stå emot denna propaganda och detta nazistiska tänkande. Man förmådde stå emot nazismen, men inte mot materialismen. Efter kriget i Norge
var det väldigt fattigt och svårt. Men så kom man upp på fötter, och idag är ju Norge en av de rikaste länderna i världen. Jag tror till och med det rikaste. Genom de rikedomar som man kunnat utnyttja. Men detta är inte ideal för en kristen. Utan man får uppleva att materialismen är en snara och hindrar oss många gånger att komma vidare in i trons och andens överflödande liv. Vi säger nej till materialismen. Vi vill leva ett enkelt liv. Och då ska vi tänka på detta, att när Jesus levde sitt liv här i jorden, här på jorden, så levde han ett liv på sådant sätt att det skulle vara ett föredöme för oss. Och skriver inte Johannes, aposteln Johannes, i sitt första brev att så som Jesus vandrade ska vi vandrade, och han säger till och med att vi är pliktiga att vandra så som han vandrade. Det är intressant att Johannes, aposteln Johannes, använde det här pliktiga. Det förekommer på mer än ett ställe. Vi är pliktiga till det. Vi är pliktiga att älska våra bröder. Och detta passar väldigt bra, detta ord för Johannes, eftersom han var kärlekens apostel. Så handlar det om att om Guds kärlek får utrymme i våra hjärtan, då får vi uppleva att då blir vår efterföljelse av Jesus att vandra som han vandrade. Det står faktiskt så. Vandra så som han vandrade. Pliktiga. Ja, det var kärlekens apostel som uttrycker detta. Det är kärlekens plikt. Det är endast kärleken som kan åstadkomma detta. Att vi följer Jesus med fröjd och glädje. Var än det kostar. Kärleken, den förmår allting. Den uthärdar allting. Och den tror allting. Den hoppas allting. Ja, kärlekens hemligheter finner vi i Höga Visan. Denna underbara bok skriven av Salomo. Detta som skildras där är ju, handlar ju om kärleken från Gud till människan och människans svar på denna gudomliga kärlek. Att om den får utrymme i våra hjärtan, så förmår den mer än vad vi kan bedja eller tänka till och med. Den förmår allt. Därför skriver Paulus så här. Allt, det är väl Kolosserbrev. Allt förmår jag i honom som giver mig kraft. Kärlekens kraft och makt. Universums största makt. Men den stora frågan är, hur mycket får den plats? Hur mycket respons har vi i våra liv för Guds kärlek? Och Jesus säger att det är den som älskar mig som håller mina bud. Hans bud, det handlar om vår undervisning vi får ta del av i Nya Testamentet. Vi har lämnat det som tillhör det gamla förbundet. Vi har kommit in i ett nytt förbund. Vi har lämnat det som handlade om förebilderna och kommit in i verkligheten i Kristus själv. Ära vare Gud. Ja, då blir det en människa, jude och hedning, blir ett i Kristus. Det är också en hemlighet. Ja, jag nämnde om politiken, jag nämnde om korset, om vandringen, om lydnaden, om världen, om penningen. Det är en stor fråga för oss. Har penningen, om den har, är vi dess herre? Eller är vi dess slav? Den rike ynglingen, jag tar upp honom igen som jag gjort i tidigare program, för att det är ett mycket aktuellt budskap för oss i denna tiden.
då Paulus talar om att det sista tiden människor ska vara så penningkära. Den rike ynglingen, han kom och han fick besked att han skulle gå bort och sälja allt. Men han ägodelar var herre över hans liv. Han ville inte sadla av sig den herren. Han förstod naturligtvis inte den tiden vad han gick miste om när Jesus säger: gå nu och så sälj allt och kom sedan och följ mig, så ska du få en skatt i himlen. Den här tiden och dessa, denna materialism och dess med pengarna. Det står till exempel om fariseer och skriftlärare, det var penningkära. Och hur svårt är det inte för den att komma igenom den trånga porten som är penningkär? Ja, Jesus understryker detta. Men tänk att det fanns en skara som följde Jesus här i tiden. Det står så här, efter det att Jesus talade om hur svårt det är inte för den som har penningar att komma in i Guds rike. Ja, det är lättare för en kamel att komma genom ett nålsöga. Då förvånades apostlarna, eller lärjungarna då, som det heter under den tiden när de vandrar med Jesus, att vem kan då bli frälst? Ja, sa Jesus, för människor är det omöjligt, men för Gud är allt möjligt. Men det beror på, valet ligger i människans hand. Hon väljer vad hon vill välja. Vilken herre ska regera över hennes liv? Skall han under vandringen antingen dikteras av självlivet? Och det här är någonting som är påtagligt i den tid vi lever i. Tydligt får vi veta det av Paulus när han säger att det må du veta, skriver han till Timoteus, att i de yttersta dagarna svåra tider ska komma. De människor ska då vara stortaliga, penningkära och så vidare och så vidare. Detta kommer att prägla den sista tiden. Det är någonting vi måste ta i beräkning, att vi lever i en svår tid. Och vi får uppleva, vi får dela Noas situation, eftersom Jesus jämför den här tiden med Noas tid och med Lots tid. Fruktansvärt tillstånd som då rådde bland människorna, och det upplever vi i denna tid vi lever i. Vi upplever, så som situationen var på Noas tid och Lots tid, så är situationen idag. Det här är väldigt allvarligt, och därför så måste vi uppleva att vi tar vara på den möjligheten. Som det står i Hebreerbrevet, en sådan frälsning. Det finns en frälsning som håller igenom alla tider. Hur än det ser ut omkring oss, så finns det en frälsning som håller. Blott om vi följer Jesu undervisning. Jesus säger att den som följer hans undervisning, tar vara på hans ord, gör efter hans ord, inte bara ordets hörare utan också dess göra. Han är lik en man som bygger sitt hus på hälleberget. Han bygger sitt hus på någonting som inte vacklar. Det är någonting stort i detta, att få uppleva att ordet består och får ordet regera i våra hjärtan, så blir vi övervinnare. Och det är det som är vårt budskap i den här tiden, att vi ska uppleva att vi har kärlek till ordet. Den som har mina ord och håller dem, han är den som älskar mig. Och den som älskar mig, fortsätter Jesus, är den som håller mina bud. Ja, därmed så går vi mot slut av den här sändningen. Vi tackar dig som har velat tagit tid att lyssna. Och önskar dig Guds välsignelse och en uppmuntran att fortsätta kampen. Gör din kallelse och utkårelse fast. Då står det ju att då ska vi aldrig någonsin komma på fall. Utan vårt inträde i det eviga rike kommer att förlena oss i ett rikligt mått. Det är vår hälsning genom Petrus. Så ta vara på detta.
Gud välsigne var och en. Amen.

Du har lyssnat till ett program av Radio Maranata och vi hörde Tage Johansson tala om att vara en sann kristen. Och därefter hörde vi en sång av Hans Lindelöf, Så många människor finns. Och det här programmet kan du lyssna till igen på Maranatas hemsida www.maranata.se eller på vår podcast. Och vill du ha kontakt så finns det kontaktuppgifter på hemsidan. Eller så kan du ringa nummer 070-201-6020. Vi önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande.

Du lyssnar på Radio America, stationen som sprider glädje och förmedlar den bästa energin. Här kommer musiken som aldrig dör, musiken som aldrig glöms bort. De där oförglömliga låtar som har kommit för att stanna. Låtar som lever kvar, som väcker minnen, som vi aldrig tröttnar på. Det här är Radio America och musiken som aldrig dör.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska förening i Stockholm. Mitt namn Rolando Sanzi.

0: Island säger nej till EU, skriver Janne Bengtsson i tidningen Proletaren. Islänningar säger nej till EU. Helgens omröstning om att återuppta förhandlingarna om EU-medlemskap blev en stor seger för nej-sidan. Den stora anledningen till nej-sidans seger är EU-hotet mot den isländska fiskeindustrin. Fisk och industrier inom den marina miljön står för närmare 40% av Islands export. Fisket som en gång gjorde Island till en nation med en relativt hög levnadsstandard är en del av den isländska folksjälen. Det isländska fisket är starkt privatiserat och monopoliserat. En handfull familjer äger i princip hela industrin. Oppositionen mot monopoliseringen ökar, men industrin sysselsätter också många islänningar som är rädda om sina jobb. Runt 30 000 personer, en stor del av den arbetsföra befolkningen på ön, som har 400 000 invånare, jobbar inom och nära industrin. Många fruktar att fiskeflottor från större EU-länder med Bryssels mandat skulle tillåtas slå ut den isländska fisket. Det var arbetarna i lantbruket och den stora fiskeindustrin, liksom runt 60% av de unga väljarna mellan 18 och 29 år, som grundlade nej-sidans seger. Frankrikes president Emmanuel Macron gjorde ett officiellt besök i Stockholm den 31 augusti. Besöket fokuserade på att stärka ett strategiskt samarbete och ett militärt avtal. Sverige köper 4 fregatter byggda av det franska statliga företaget Naval Group. Den militära affären har ett värde på 4,3 miljarder euro, cirka 49 miljarder svenska kronor. Fartygen ska levereras stegvis mellan åren 2030 och 2034. Frankrike uttryckte ett vilja att samarbeta med Sverige kring nästa generations europeiska stridsflygplan. Detta öppnar dörren för en framtida allians mellan tillverkarna Dassault och Saab. Finland skriver i hemlighet under teoriskt militäravtal med Israel, skriver Max Popowski i tidningen Proletaren. Israel och Finland har i tysthet undertecknat en samförståndsavtal för gemensam forskning, utveckling och upphandling av krigsmateriel och militär utrustning. Avtalet bygger på ett tidigare protokoll som undertecknades 2013. Finland föreslog i början av 2024 att avtalet skulle förlängas med 10 år, till skillnad från den tidigare giltighetstiden på 5 år. Försvarsminister Antti Häkkinen, som godkände samförståndsavtalet i slutet av 2024, försvarar beslutet. Det handlar om genomförande av köpet av luftförvarssystem och annat upphandlingssamarbete. Det är ingen dramatisk ny riktlinje, säger Häkkinen. Förra veckan meddelade även utrikeshandel och utvecklingsminister Ville Tavio att Finland följer den svenska linjen och avslutar sitt stöd till Förenta nationernas organ för palestinska flyktingar med hänvisning till dess påstådda kopplingar till Hamas. Minst 4 personer dödades, inklusive ett barn, och över 50 skadades den 1 september när granater från ett amerikanskt luftanfall träffade ett hus där ett bröllop firades i kuststaden Kuhestak i södra Iran. de nya amerikanska attackerna kommer kort efter bombningen av den iranska ön Larak, belägen i Ormuzsundet på söndagskvällen. Dessa attacker markerade Washingtons första offensiv mot Irans territorium sedan slutet av juli. Några timmar senare tillkännagav revolutionsgardet i Iran uppskjutningen av drönare och missiler mot de amerikanska baserna Al-Hussein och Al-Azraq belägna i Jordanien, vilket skulle påverka teknisk infrastruktur och reparation infrastruktur såväl som flygplansanläggning. Norska myndigheter har beslagtagit den ryska statliga fartyget Professor Molchanov i hamnen Barentsburg på Svalbard. Beslaget har skett på begäran av den ukrainska statliga energibolaget Naftogaz. Professor Molchanov ägs av den ryska staten och används för kommersiella expeditioner och kryssningar i Arktis. Militärövningar NAMEIS 2026 med cirka 12 000 soldater från flera NATO-länder har inletts i Lettland. Manöverna kommer att pågå till den 8 oktober och kommer att inkludera trupper från olika medlemmar i Atlantalliansen, inklusive USA, Kanada, Estland och Litauen. Militären kommer att genomföra intensiva drönarflygningar i östra Lettland, inklusive gränsområdena mot Ryssland. Bruno Rodríguez Parrilla, Kubas utrikesminister, skrev i sitt konto på sociala nätverket X: USA utrikesminister fortsätter att straffa kubanska företag i den avsiktliga syftet att skada vår ekonomi och hindra Kubas regering från att garantera grundläggande service till befolkningen som redan befinner sig i en kritisk situation till följd av blockaden. I synnerhet hindrar USA transporter av containrar med livsmedel, läkemedel och medicinutrustning som till största delen köps in av privata kubanska mikro-, små- och medelstora företag. I sin misslyckade besatthet av Kuba riktar Marco Rubio nu in sig på ledare och tjänstemän vid ICAP, det kubanska institutet för vänskap mellan folken. En institution som i mer än sex decennier har främjat vänskap, internationell solidaritet, rättvisa och fred. Raka motsatsen till vad utrikesminister Marco Rubio alltid har förespråkat i sin korrupta politik. Absoluta Bruno Rodríguez Parrilla på sin meddelande i konto på det sociala nätverket X. Foro de Madrid är en internationell allians av politiker, partier och organisationer på högerkanten och den yttersta högern. Organisationen grundades oktober 2020 på initiativ av Fundación Disenso, en tankesmedja kopplad till det spanska högerpopulistiska partiet Vox. Just nu, den 3 och 4 september, pågår organisationens femte regionala möte i Santiago de Chile. Möte samlar ledande höger- och ultra-höger-profiler från över 25 länder. Några av de mest framträdande deltagarna vid detta möte är Javier Milei, Argentinas president, och José Antonio Kast, Chiles nyligen tillträdde president. Förutom Milei och Kast kommer extremhögerns möte att besökas av bland annat USAs biträdande minister för offentlig diplomati, Sarah Rogers, ordförande för The Heritage Foundation, Kevin Roberts, den ungerska parlamentsledamoten Chinga Gal, en långvarig allierad med den tidigare premiärminister Viktor Orbán, Honduras vicepresident och representanter för Vox. Flera fackföreningar, kvinnoorganisationer, studentrörelser och sociala organisationer i Chile har gått samman och genomför gatudemonstrationer i både Santiago och Valparaíso. Demonstranterna protesterar mot en internationell högerextrem offensiv och att deltagarna hotar progressiva reformer, arbetarrättigheter och mänskliga rättigheter. Den chilenska oppositionen och vänsterpartier med Partido Comunista i spetsen har riktat hård kritik mot att den nytillträdda regeringen under president Kast profilerar sig så tätt ihop med internationella högerpopulister. Kritiska röster menar att det är oroande att presidenten lägger fokus på ett ideologiskt forum istället för att hantera landets akuta ekonomiska och arbetsmarknadsrelaterade problem. De anklagar även Foro de Madrid för att normalisera hatiska, autoritära och historieförnekande diskurser. USA tar kontroll över oljan, kan man läsa på tidningen Proletaren. Donald Trump, USA, har ingått ett avtal med Venezuela om att ta kontroll över 65 miljarder fat av landets oljereserver. Avtalet ska gälla i 100 år och hyllas av Trump som det största oljeavtalet i världshistorien. Avtalet skrivs under efter att USA i januari bombade Venezuela och kidnappade landets president Nicolás Maduro. Även Venezuelas tillförordnande president Delcy Rodríguez hyllar avtalet som hon påstår innebär oändliga fördelar för Venezuela. Jag vill varmt tacka USAs president Donald Trump, utrikesminister Marco Rubio och hela USAs regering för sin del i utformningen av det här avtalet som representerar en historisk höjdpunkt i de bilaterala relationerna mellan Venezuela och USA, säger den tillförordnade presidenten i ett uttalande. Avtalet skrivs också under drygt 15 år efter att Venezuelas dåvarande president Hugo Chávez, som dog i cancer 2013, slog fast att även om vi skulle behöva äta stenar skulle inte en droppe olja gå till imperiet i norr om USA utsatte Venezuela för militär aggression. Så sen som i december förra året upprepade inrikesminister Diosdado Cabello budskapet om att inte en droppe olja skulle gå till USA. Nu heter det istället från Venezuelas förenade socialistparti som Cabello leder att man står helt bakom Delcy Rodríguez och avtalet med USA.
1: Ska det bli mål igen? Där är skottet. Det är mål! Det är mål! Det är mål! Han är obegripligt bra! Lionel Messi, sjätte VM-målet i den här turneringen. 19:e totalt.
2: Den argentinska fotbollsikonen Lionel Messi avslutar landslagskarriären. På sociala medier skriver 39-åringen att han tänkt mycket under tiden som gått sedan sommarens VM-final mot Spanien och att han nu vill informera om att han går i pension från landslaget. Det här gör mycket ont. Jag älskar, älskade och kommer alltid att älska att vara i landslaget. Jag tömde mig själv. Jag har inte längre något mer att ge, skriver han. Tack för all kärlek under dessa 20 år. Nu kommer jag att vara en av er. Alltid heja och stötta från utsidan. Messi gjorde seniordebut med landslaget 2005 och har under karriären gjort 205 matcher i den argentinska tröjan och stått för 125 mål. Lionel Messi blev världsmästare med Argentina 2022. Astrid Johansson, Radiosporten.
0: Jämtland Tösen sjunger i panaten.

Ryssland president Vladimir Putin o Chinas president Xi Jinping, Mötes i Bishkek, Kirgizistans huvudstad under ett toppmöte för Shanghai-organisationen som ägde rum mellan den 31 augusti och 1 september. Under sitt bilaterala möte bekräftade båda ledarna sin starka strategiska allians i en tid som de beskrev som präglad av ökad internationell osäkerhet. Ledarna diskuterade strategiska energiprojekt, däribland gasledningen Power of Siberia 2, samt nya samarbetsmöjligheter inom digitala innovation och artificiell intelligens. Shanghai-organisationen grundades i juni 2001 vid ett toppmöte i Shanghai, Kina. De högsta ledarna från samtliga 10 medlemsstater deltog i möte, nämligen Kinas president, Ryssland president, Indien premiärminister Narendra Modi, Pakistan premiärminister, Irans president Masoud Pezeshkian, Vitryssland president Lukashenko och presidenterna från Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan och Uzbekistan. Under det utökade Shanghai Plus-möte deltog även en rad ledare från partnerländer och särskilt inbjudna stater. Presidenten från Turkiet, Erdogan, deltog i egenskap av dialogpartner. Mongoliet sände representation i rollen som observatörland. De övriga partnerländerna, ledare från och representanter från bland annat Azerbaijan, Armenien, Egypten, Laos, Vietnam och Togo. Kinas president Xi Jinpings statsbesök i Egypten den 1 och 2 september hade en betydelse som sträcker sig långt utöver enbart ett diplomatiskt firande. Det var Xi Jinpings första resa till Egypten sedan 2016 och sammanföll med 70-årsdagen av upprättande av diplomatiska förbindelser mellan de två länderna. Egypten, under ledning av Egyptens president Gamal Abdel Nasser 1956, var den första arabiska och afrikanska landet att etablera förbindelser med Folkrepubliken Kina. Erkännande då rättade upp västmakterna och bidrog till att USA drog tillbaka sitt ekonomiska stöd till bygget av Assuan-dammen, vilket i sin tur ledde till att Nasser nationaliserade Suezkanalen samma år. Kina idag är den enskild största investeraren i Suezkanalen ekonomiska zon och betraktar Egypten som en helt central länk i sitt globala infrastrukturprojekt Belt and Road Initiative, den så kallade Nya Sidenvägen. Den nuvarande kontexten gör dock besöket till mer än bara en symbolisk årsdag. Kina strävar efter att utöka sitt ekonomiska och diplomatiska inflytande i Mellanöstern, medan Kairo försöker upprätthålla en känslig balans i sina relationer med Washington, Peking och andra makter. Kina är för närvarande Egyptens största handelspartner för varor utanför olja. Den bilaterala handeln uppgick till nästan 21 miljarder dollar år 2025. Under första halvåret 2026 ökade den egyptiska exporten till Kina med nästan 200% till 841 miljoner dollar, medan importen från Kina uppgick till 10,5 miljarder dollar. Kinas närvaro är inte begränsad till handel.
Regin har investerat mer än 10 miljarder dollar i Egypten med projekt inom infrastruktur, transport, energi och tillverkning. Desengagemang i byggande av den nya administrativa huvudstaden öster om Kairo samt i Jembecks projekt är särskilt anmärkningsvärt. Kinesiska företag är också verksamma inom containerhamnar, grön vätgas, järnrör, däck och satelliter. Regional förvarspakt ritar om Mellanöstern, skriver Marcus Johnson i tidningen Proletaren. Trump hyllar den militära alliansen som i praktiken försvagar USAs roll i regionen. Men vad säger han om Iran går med i det nybildade muslimska NATO tillsammans med Saudiarabien, Turkiet och Pakistan? Några veckor efter att det regionala förvarssamarbete med Kapakten först presenterades den 7 augusti har företrädare för de hittills enda tre medlemsländerna haft sitt första toppmöte. På måndagen den 31 augusti samlades försvarsministrarna och andra representanter för Turkiet, Saudiarabien och Pakistan i Istanbul för att ta nästa steg i vad som kommit att kallas för ett muslimsk NATO. Liknelse med den USA-ledda militäralliansen bygger på att också Mekapakten vilar på principen att ett militärt angrepp på en medlem ska ses som en attack på samtliga, likt NATOs artikel 5. Tillsignad från NATO har den helt färska Mekalliansen ännu inte en gemensam militär och försvarspolitisk struktur. Trump, som vill att allierade länder ska stå för sina egna militära uppgifter, har hyllat initiativet till Mekapakten, medan mer klassiskt NATO tillvända politiker och opinionsbildare i USA ser den nya alliansen för vad den är, en bevis på USAs minskade inflytande i Mellanöstern. Stephen Cook från det New York-baserade tankesmedjan Council of Foreign Relations skriver att det inte går att överskatta betydelsen av den nya militäralliansen och att det med Mekapakten som konkurrent till Israel och det block och länder i regionen som normaliserat relationerna med Israel genom den så kallade Abraham-avtalet, Bahrain och Förenade Arabemiraten, inte längre går att tala om att USAs led ordning i Mellanöstern. Även om det är för tidigt att slå fast, är det tydligt att USAs inflytande i regionen minskar. När Iran har slagit tillbaka mot amerikanska militärbaser i Mellanöstern har också flera av USAs allierade fått lära sig priset för att hissa militärinstallationer i utbyte mot att hålla Washington på gott humör. Och det kan komma att bli än värre för Trump och USA när Mekapakten växer, vilket är ett uttalat mål. Förutom Egypten, som Turkiets utrikesminister Hakan Fidan kallat för en framtida naturlig partner i alliansen, har det kommit uppgifter från Teheran som Trump knappast lär välkomna. Förra helgen så chefen för den iranska parlamentets pressavdelning, Mehdi Rahimi, i en intervju med Al-Majadin att Iran ledarskap för närvarande överväger en inbjudan att ansluta sig till Mekapakten. Dagen därpå förnekade dock talespersonen för det iranska utrikesministeriet, Ismail Baghaei, att Iran skulle mottagit en formell inbjudan.
Samtidigt finns det analytiker som menar att det i själva verket är en antiransk allians som ser dagens ljus och som beskriver Mekka-pakten inte bara som ett muslimsk NATO utan mer specifikt en sunnitisk NATO med udden riktad mot den shia-muslimska Iran. Den tolkningen motsägs dock inte bara av den icke-bekräftade inviten till Teheran utan också av Pakistans roll för att få slut på kriget mellan USA och Iran. Måndagens möte i Istanbul hölls också bara timmar efter att USA på nytt anfallit Iran. Efter att USAs utrikesminister Marco Rubio förra veckan sagt att han inte såg framför sig några nya militära operationer utan att fokus nu var på fler och hårdare ekonomiska sanktioner. På måndagsmorgonen attackerade USA robottramper på en ladak i Hormuzsundet, varpå Iran svarade med att skicka missiler och drönare mot militärbaser i Jordanien och Förenade Arabemiraten, som här värgerar amerikanska trupper. De tre länderna som hittills utgör Mekka-pakten har all anledning att vara oroade över kriget mot Iran och de ytterligare ökade spänningarna det medför i regionen, utöver Israel för mord i Gaza och regelbundna attacker på Libanon. Saudiarabien är en av USAs närmaste allierade i Mellanöstern och har sett Iran slå tillbaka mot såväl militärbaser och energianläggningar som USAs ambassad i landet. Turkiets relationer med Israel har samtidigt stadigt försämrats. När Israel bombade en flygbas i den syriska provinsen Idlib för några veckor sedan under förevändning att stoppa en förestående utplacering av turkiska trupper där, fördömde den turkiska regeringen det som ett sätt att sabotera dels Turkiets ökade samarbete med Syrien. Syrien utrikesminister Assad al-Shabani har också sagt att Syrien överväger att gå in i Mekka-pakten, som det återstår att se hur den utvecklas. De tre nuvarande medlemmar har en gemensam intresse av stabilitet, men samtidigt olika intresser och rivaler. Kulula sjunger Stockholm Dreamer.

0: Nu es que abilisna po talet ob Ashin Redner from Svensk Kubanska Föreningen y Palestina Demostrationen lördagen den 29 de augusti.
1: Vi ser en värld som håller på att förinta sig själv. Med krigshets, storhetsvansinne, kolt mot vår planet som håller på att kollapsa. Våra pengar och makt går före en hållbar utveckling. Vi behöver inga drömmar. Vi behöver ett systemskifte. Kamrater, idag har vi genomfört 150 lördagsdemonstrationer för att skapa ett vidrigt folkmord. Alla ser, alla hör och makthavarna i regeringen blundar och skriver på vapenkontrakt med förövarna och smutskastar de som agerar för att stoppa vansinnet. Kampen måste fortsätta. Vi måste hitta de gemensamma nämnarna och använda våra styrkor gemensamt, alla tillsammans. Det är vi aktivister som har skapat förändringar i Vietnamkriget, som att få den rasistiska regimen i Sydafrika att falla. Kampen måste fortsätta. Gaza håller på att delas upp med USAs kapitalister och Israels storhetsvansinne. Ockupationen i Västbanken måste få ett slut. Kamrater, jag står här idag för att det återigen blivit dags att resa sig upp och förhindra ett nytt folkmord. Sedan 7 månader har USA tagit stryk på grepp på Kuba. Skitfartyg ligger utanför Kubas kust. Oljeleveranser har stoppats och länder, bolag och banker hotas med sanktioner om de handlar med Kuba. Utan olja stannar stora delar av Kuba. Transporter, jordbruksmaskiner, medicinska livsuppehållande apparater, mat, vatten, kylskåp, mediciner som kräver nedkylning slutar att fungera. Med förödande konsekvenser. USA vill krossa den kubanska revolutionen med alla medel. Kuba ska svältas till underkastelse. Vi ser en värld där USA och Israel i princip gör vad som helst utan att västvärldens ledare vågar öppna munnen, som blockerar motståndet i FN och internationella brottmålsdomstolen från att agera. Idag kan vi läsa i nyheterna om vad det är som verkligen driver USA. Efter USAs kupp i Venezuela i januari har USA idag tagit över en fjärdedel av Venezuelas outnyttjade oljereserver. Regimens president i USA säger idag: denna historiska transaktion mer än fördubblar USAs oljereserver. Regimens utrikesminister Marco Rubio fyller på: det här visar hur president Trumps djärva utrikespolitik ger framgångar för America First. När Irak invaderades av USA 2003 infördes en lag som tvingar Irak att sätta in oljeintäkterna på ett konto hos Federal Reserve Bank of New York. Med den lagen har USA gjort Irak till en lydstat med kontroll över 90% av Iraks statsbudget. USA säger öppet att efter Venezuela och Iran så står Kuba på tur, och efter det är det Nicaragua. Kamrater, jag var en av dem som åkte till Nicaragua för att försvara deras revolution på 80-talet. Det jag upplevde under 2 år, det är samma hopp som USA vill döda på Kuba. De stöttade USAs marionetter och började bygga ett samhälle för sig själva. Det har gett hopp och förändring för miljoner människor. Det är det hoppet som USA vill krossa, och det är motståndet som kommer med det hoppet. Vi i Svensk-Kubanska föreningen

0: har stått upp för Kuba i över 60 år i höst. Det handlar om att kämpa för något som man tror på. När den ledare du har varit, Söderbara Stotter, fick frågan om Kuba var ett hot mot USA, så svarade hon när hon var i Sverige 2016. Det räcker med att du ser dig omkring. Vi är ett socialistiskt samhälle och vi är solidariska med världens folk. Vi föder inte krig, vi försöker stoppa krigen. Vi har aldrig provocerat fram en aggression av ett folk. Vi är kommunister, avslutar Aleida. Kamrater, det verkliga hotet mot världsfreden är USA och Israel. Och vi som samlats här idag, vi är hoppet och vi är framtiden och inget kan stoppa oss. Fredsloppet har i över 40 år arrangerat motionslopp runt om i världen och fördelat överskottet för en bättre värld runt om i världen. Förra året gick 290 000 kronor till Palestina och 100 000 kronor till Kuba. Arrangörerna går också bakom kampanjen Idrottsuppropet och kampanjen Rött kort till Israel. Och det har tid att börja arbetet med att ge ett rött kort till USAs kriminella blockad mot Kuba. Häng på, i fredsloppet den 19 september delas ut flygblad här runt omkring. Men inne med både fredsloppet och demonstrationer för Palestina. Gå med på en folkfest, en samlingsplats för fred och solidaritet. Ge ett långfinger till NATOs krigshets och inte ut en kampnäve i luften för Kuba och kampen i Palestina. Hoppet lever. Miljörörelsen visade vägen. Från att blocklägga världens makthavare för att hellre behålla sina privilegier och stålar än att skapa en hållbar värld. Till att gå till försvar mot förtryck och Israels folkmord i Gaza. Allt hänger ihop. Det behövs ett systemskifte. Kampen måste fortsätta. Det finns inga andra alternativ. Vi är många som vill ha förändring. I söndags demonstrerade över 50 000 människor för miljön. Den 7 juni 2025 gick över 60 000 människor ut i Stockholms gator till stöd för Palestinas folk. Där finns förändringens krafter. Kamrater, vi går strax ut i Stockholms gator. Det är tre lördagar kvar till valdagen. Det är dags att motståndet går in i valrörelsen. Låt oss kraftsamla fram till valdagen och visa att det finns hopp om en bättre värld. Kamrater, vi har redan skrivit historia med våran kamp. Nu är tiden inne för att ändra på historien. Vi är många, vi vill, vi kan, vi är hoppet, vi är motståndet och det är vi som är framtiden. Låt Kuba och hoppet leva, lever det palestinska motståndet. Kampen fortsätter.
1: 1 miljon kronor till Kuba, svensk-kubanska i kampanj till stöd för Kuba, kan man läsa på Svensk-kubanska föreningens hemsidan. Låt inte USA lyckas svälta kubaner till underkastelse och återta kontroller över landet. Stöd mediciner till Kuba. Plusgiro 235-715-0. Swish 123-182-3772. Förtidsröstningen i Sverige inför valet 2026 startade onsdagen den 26 augusti. Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet, oavsett var du är folkbokförd. Du måste kunna legitimera dig med till exempel körkort, pass eller nationell ID-kort. Saknar du ID-handling kan en annan person med giltig ID-kort intyga din identitet på plats. Ditt röstkort har skickats digitalt eller med post. Du måste inte ha det med dig för att för ditt rösta, men det underlättar hanteringen. Om du har för ditt röstat och ångrat ditt röst och vill rösta i din ordinarie vallokal på valdagen den 13 september kan du göra det. Det är då rösten på valdagen som räknas. Det är tre olika val. Den gula valsedel är för riksdagsvalet. Den blå för regionalvalet, tidigare känd som landstinget. Och den vita valsedel är för kommunalvalet. I kommunalvalet till Stockholms stad kandiderar en ny politisk allians, men bara i själva Stockholms stad, inte i de närliggande kommuner som Järfälla, Solna, Sollentuna eller Botkyrka. Det är Stockholms vänsterallians som är en socialistisk valsamarbete inför kommunvalet i Stockholm 2026, där riksdagsledamoten Lorena Delgado Varas står överst på valsedel. Valsamarbetet består av det nybildade partiet Framtidens Vänster, grundat av Delgado Varas och Daniel Riazat. Feministerna och Socialistisk Alternativ med stöd från organisationen Arbetarmakt. I Uppsala kommun kandiderar Janet Escanilla som första namn för partiet Framtidens Vänster. Escanilla var länge en framträdande lokal och regional politiker för Vänsterpartiet i Uppsala. Under sommaren 2018 satt hon även som ordinarie riksdagsledamot för Uppsala läns valkrets. Hon lämnade Vänsterpartiet i juni 2024. Stockholms stad är uppdelat i sex valkretsar: Södermalm-Enskede, Bromma-Kungsholmen, som inkluderar också Vällingby och Hässelby, Norrmalm-Östermalm, det är valkrets 3. Valkrets 4 är Östra Söderort, som inkluderar Skarpnäck, Farsta. Valkrets 5, det är Västra Söderort, där ingår Hägersten, Älvsjö, Skärholmen och Breden. Och valkrets 6, det är Järva, som inkluderar Rinkeby, Kista, Spånga och Tensta. En parti måste få minst 3% av rösterna i hela kommunen för att överhuvudtaget vara med och dela på de 101 mandaten i kommunfullmäktige. I den senaste kommunalvalet i Stockholm registrerades 600 000 giltiga röster. 3% av 600 000 röster motsvarar 18 000 röster. När en parti väl har klarat spärren fördelas mandaten proportionellt. Kristdemokraterna, som var det minsta partiet att ta sig in i den senaste valet, fick 23 000 röster i Stockholms kommun, vilken räckte till 4 mandat i kommunfullmäktige. Då behöver Stockholms vänsterallians minst cirka 18 000 röster för att komma in i kommunfullmäktige. Nu är det dags för fredsloppet 2026. Lördagen den 19 september är fredsloppet i Stockholm, i Ursvik, Monsun Gård, i Sundbyberg. Spring för fred, stå upp för rättvisa och solidaritet. Överskottet går till Kuba och Palestina. Lördagen den 5 september blir det fredsloppet i Karlstad och Sjöbo. Torsdagen den 10 september i Kramfors. Lördagen den 12 september i Vänersborg och Borås. Lördagen den 19 september i Falun, Göteborg, Hudiksvall, Ludvika, Stehag och Stockholm, i Ursvik, Motions Gård i Sundbyberg. Också den 19 september är det fredsloppet i Umeå. lördagen den 27 september Helsingborg och Jönköping, i lördag den 3 oktober i Alingsås. All information på fredsloppet.se. Taller Rankil och kommitté 5 oktober organiserar ett politiskt och kulturellt evenemang för att hedra offren för statskuppen i Chile den 11 september 1973. Minnesceremoni kommer att äga rum fredagen den 11 september klockan 16 i Jakobsberg i Eko Minnesparken. Och lördagen den 12 september klockan 12 i La Mano Monument i Katarina Vägen i Slussen i Stockholm kommer Salvador Allende och alla offren för Pinochets diktatur att hyllas 53 år efter Pinochets militärkupp.
2: Nu är det dags att säga hej då. Flera nyheter från Latinamerika hittar ni på svensk-kubanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på svensk-kubanska och på Argentinare för seger i Sverige, Facebooksgrupper. Ni kan också hitta programmet Krokodilen på nätet i onlineplattform SoundCloud.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring Vägen genom Bibeln befinner vi oss nu i Uppenbarelseboken. Och vi har kommit till brevet till församlingen i Smyrna. Smyrna är martyrkyrkan. Församlingen som blev martyrer för Kristus. Ordet Smyrna betyder myrra och talar om lidande. Staden Smyrna existerar än i våra dagar och är en av Turkiets större städer. Men staden kallas numera för Izmir. Och denna stad, den har varit bebodd helt sedan den tid den först grundades. Smyrna var ett blomstrande handelscentrum. Den var också berömd för sin skönhet och sina praktfulla byggnader. Den kallades för Joniens krona och Asiens prydnad. Allt det här är ytterst viktigt att ha med i våra tankar när vi läser brevet till Smyrna. Det handlar om en unikt vacker och blomstrande handelsstad med hög levnadsstandard. Men Guds församling i Smyrna hade inte blivit ett, varken med välfärden, lyxlivet eller utsvävningarna. Mitt i välfärden som präglade det gudlösa, så var Kristi församling i Smyrna en lidande och en fattig församling, vilket är något som borde få oss att reflektera och ge akt på brevet till Smyrna. I Smyrna fanns massor av avgudatempel samt en stor teater, ett musikcenter och en stor stadion. Och det var på denna stadion som Smyrnas biskop Polykarp led martyrdöden genom att bli bränd levande inför människomassorna. Polykarp var en av aposteln Johannes studenter och han led alltså martyrdöden år 155 efter Kristus. Till denna församling talar Herren Jesus som segerherren. Uppenbarelseboken kapitel 2, vers 8. Skriv till församlingens ängel i Smyrna. Så säger den första och den sista, han som var död och har fått liv igen. Det är den uppståndne som talar, han som har besegrat Satan, synden och döden. Genom Jesus Kristus har det förgängliga blivit iklätt oförgänglighet. Jag citerar första Korinterbrevet 15, verserna 54 till och med 58. Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet. Döden är uppslukad och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. Och när Herren nu talar till de troende i Smyrna, så inleder han med att presentera sig som den som besegrat döden. Han har varit död, men har fått liv igen. Döden kunde inte behålla livets första. Och döden kan inte heller behålla någon av dem som tillhör honom. Det är livets, kärlekens och sanningens triumf. Du märker denna vind ifrån evighetens värld som med kraft sveper genom vår själ när den uppståndne Kristus proklamerar. Så säger den första och den sista, han som var död och har fått liv igen. Till den lidande och förföljda församlingen i Smyrna ljuder budskapet från påskmorgonens tomma grav. Korset är tomt. Graven är tom. Jesus stod upp och han lever. Av de sju församlingarna som får ett direkt budskap så är det bara två som inte får någon tillrättavisning. Det är Smyrna och församlingen i Philadelphia. Och det är intressant att lägga märke till att det också är de två enda av de sju städerna som existerar än idag. Budskapet till församlingen i Smyrna är det kortaste budskapet av alla sju. Och det innehåller bara en påminnelse till de troende om att Herren känner till deras situation. Och innan han manar dem till trohet, även om det ska kosta dem livet, så påminner han om att han har besegrat döden. Den som förblir Kristus trogen skall inte skadas av den andra döden. Vi läser Uppenbarelseboken 2, vers 8 och 9. Skriv till församlingens ängel i Smyrna. Så säger den första och den sista, han som var död och har fått liv igen. Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Jag vet hur du hånas av den som kallar sig judar, men inte är annat än en satans synagoga. Det är han som var död och har fått liv igen som talar. Johannes beskriver hur han upplevde det när den uppståndne uppenbarade sig för honom. Uppenbarelseboken 1, vers 17 och 18. När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter, och han lade sin högra hand på mig och sade: var inte förskräckt, jag är den första och den sista och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet. Det troende i Smyrna påminns om att han som talar, han har nycklarna till döden och helvetet. Och det är inga teorier, utan det handlar om en väg som är testad. Han har varit död. Han talar av erfarenhet. Han skall inte besegra döden. Han har redan gjort det. Han har varit död, men nu lever han. Och denne dödens besegrare har med sin kärleksfulla blick följt församlingen i Smyrna genom allt det de har gått igenom. Deras lidande, förföljelse och stora svårigheter, det betyder inte att Gud har glömt dem. För han känner deras lidande och deras fattigdom. I den ogudaktiga världens ögon så var de troende i Smyrna bara några eländiga fattiga stackare. De hade uppenbarligen inte del i den materiella välfärden och den överflödande kommersialismen. De hade sin skatt och rikedom där varken rost eller mal förstör, och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Genom sitt budskap stadfäster Herren att de är på rätt väg. Och det var viktigt, för anfäktelserna hade säkert varit många. Den förförande rösten som sa: tror du att du skulle ha det så här om du verkligen stod under Guds välsignelse? Men det följde inte Kristus för att bli välsignade, utan därför att de älskade Kristus, och de visste att man kan inte följa honom utan att ta upp sitt kors. De var väl kända med Jesu ord i Johannes 15:20. Kom ihåg vad jag har sagt. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har det förföljt mig, skall det också förfölja er. Och den sanningen hade de verkligen fått erfara i sin vardag i Smyrna. Och nu påminner Herren dem att det som i världens ögon är ringa, det har Gud utvalt. Världen säger att ni är fattiga, men jag, Herren, säger, ni är rika. Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Det är inte du som är fattig. Det är de som förföljer och hånar er som är de fattiga.

Uppenbarelseboken 2, vers 9 och 10. Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Jag vet hur du hånas av dem som kallar sig judar, men inte är annat än en satans synagoga. Var inte rädd för vad du kommer att få lida. Se, djävulen skall kasta några av er i fängelse för att ni ska sättas på prov. Och under 10 dagar kommer ni att få utstå lidanden. Var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets krona. Församlingen i Smyrna, de står som en positiv kontrast till den religion som är falsk och som är något annat än vad den ger sig ut för att vara. Men så var det inte bland Jesu vänner i Smyrna. Deras tro var äkta, prövad genom lidande och nöd. De flydde inte undan det kors som var en konsekvens av deras tro på Kristus och deras heliga liv i vardagen. Herren nämner flera saker när det gäller Smyrna. För det första, lidande, det vill säga svårigheter som var en direkt konsekvens av att de levde ett liv som det ogudaktiga hatade och föraktade. Trots att lidandet var stort, så gick de inte lättare tider till mötes. Tvärtom, det skulle bli mycket värre. Men Herren påminner om att det är inte lidandet de ska frukta. För lidandet är en prövningstid där tron testas. Till det troende i Korint så skrev Paulus, 1 Korinterbrevet 10, vers 13. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast, och han ska inte låta er prövas över förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. Och Jakob, han skriver i Jakobs brev kapitel 1, verserna 2 till och med 4. Räkna det som en stor glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga. Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning, så att ni är fullkomliga och hela, utan brist i något avseende. Och i Smyrna så hade uthålligheten verkligen visat sig i fullbordad gärning. Därför säger också Herren, jag känner ditt lidande. Det andra han nämner är fattigdom, och det talar om materiell brist. Det var människor med ytterst få jordiska ägodelar. Församlingen bestod av människor från de fattigaste samhällsskikten. Och om det var någon rik som kom till tro, så blev hans egendom konfiskerad. Ändå säger Herren till dem, ni är rika. Smyrna var en församling där de andliga välsignelserna flödade. Kärleken var levande. De troende var uthålliga och lät sig inte skrämmas av motståndarnas hat, hån och förföljelse. Mitt i lidande och fattigdom var de verkligen rika. Här vill jag bara påminna om Laodicea, en församling som var rik på materiell välfärd. Men om den församlingen sa Herren, ni är fattiga. Men här i Smyrna, där lidande, förföljelse och fattigdom var församlingens tydliga kännetecken, säger Herren, jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Det tredje han nämner, det är hånet. Jag vet hur du hånas.
Vem är det som hånar Jesu efterföljare? Det är religiösa människor som ger sig ut för att vara något som de inte är. De som kallar sig judar. Men de var inte sanna judar. Det säger oss att det är judar som kommit till tro på Kristus i Smyrna. Var sådana som var judar både till det yttre och till det inre. Men hånet kom från andra som utgav sig för att vara judar, fast de inte var det. De var alltså sådana som inte längre praktiserade det gamla förbundets föreskrifter och inte längre inrättade sig efter Mose lag. Det var dessa avfallna som hånade det Jesus troende mest. Och här är det viktigt att komma ihåg att det är Herren själv som kommer med detta mycket dramatiska uttalande. De är inget annat än en Satans synagoga. Mera rakt på sak kan det knappast sägas. Det är uppenbart vilken andemakt som är verksam där. Samtidigt ger de sig alltså ut för att vara judiska troende.

Det fjärde han säger, det är: var inte rädd för vad du kommer att få lida. Det är Guds tröst och uppmuntran till sina barn mitt under svår förföljelse. Och det är nödvändigt, eftersom svårigheterna och nöden kommer att öka. Det väntar ännu svårare tider för det troende i Smyrna. Men genom budskapet från Johannes så låter Herren dem veta att deras trohet mot honom har registrerats vid den himmelska tronen. Ni är rika, och låt ingen beröva er vissheten om det. Och historien vittnar att skaror har gått lidande och död till mötes under lovsång och pris till Gud, deras klippa. Det femte han nämner: se, djävulen skall kasta några av er i fängelse. Kristus gör alltså djävulen ansvarig för det heligas lidande i Smyrna. Vi har så lätt för att anklaga enskilda personer eller grupper eller de omständigheter som tjänar djävulens syfte. Må Herren ge oss nåd och visdom under de olika prövningar och svårigheter vi möter i livet att kunna skilja mellan vad som är en Guds tuktan och vad som är ett djävulens angrepp. Det är inte alltid vi ska be om en lättare börda. Ibland ska vi be om en starkare rygg. Må Gud genom sitt ord och andens uppenbarelse hjälpa oss till den andliga klarsyn som kan skilja mellan vad vi ska be om kraft att tålmodigt bära och vad som är djävulens angrepp. Djävulen är en avväpnad fiende. Kolosserbrevet 2, vers 15 säger: han avväpnade makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. Paulus säger att Herren Jesus Kristus har klätt av vår fiende. I en fotnot upplyser folkbibeln att bilden är hämtad från en segerrik fältherres triumftåg, i vilket krigsfångarna förevisades, där det nakna gick före fältherrens vagn. Avklädd betyder alltså både att vara totalt avväpnad och avklädd, avslöjad. Nya testamentets översättning 81 använder uttrycket: han avväpnade och utsatte dem för allas förakt. Gud har alltså i Kristus avväpnat vår fiende. Och därför ska du vara på vakt, min vän, så att du inte ger honom vapnen tillbaka. Var trogen in till döden. Var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets segerkrans. Lammets brud, Kristi församling, är en stridande församling, en frestad församling, en lidande församling. Den består av benådade syndare, fattiga, föraktade, svaga och skröpliga, och hela deras hopp och räddning ligger i att höra. Och skall församlingen existera som en andlig verklighet, måste den vara redo att utkämpa denna kamp, lida och vara trogen in till döden. Eljest kommer den inte att existera som lammets rena brud. I det ögonblick församlingen och den enskilde vänder sig bort från Guds ord och andens tilltal
och börjar räkna med denna världen och dess sätt att tänka, så har avfallet som leder till svek redan börjat. I Romarbrevet 12, vers 4 och 5 läser vi: Ty liksom vi har en enda kropp med många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Även om vi som många lemmar utgör en enda kropp, Kristi församling, så utkämpas den andliga kampen inte först och främst i grupp, men som enskilda människor. Det är en personlig kamp som församlingen står i. Därför säger också Herren i sitt budskap till de sju församlingarna: Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Örat sitter på enskilda människor. Trons kamp är högst personlig. Samtidigt är vi högst beroende av gemenskapen med andra troende. För tillsammans med dem äger vi löftet. Ty er gäller löftet, och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar, står det i Apostlagärningarna 2:39. Och hör nu löftet som följer efter uppmaningen att vara trogen in till döden. Var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets krona. Uppenbarelsebokens budskap är inte till för att skrämma dig. Det är Guds budskap till dig för att ge dig tröst. I Lukas 9:24 så sa Jesus så här till sina lärjungar: Ty den som vill bevara sitt liv skall mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Till församlingen i Smyrna, som är en lidande församling som snart ska möta ännu mera lidande, säger Herren: Var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets krona. Om vi anade något av den härlighet som finns gömd i dessa ord, livets krona, så skulle det fylla hela vårt hjärta med glädje och frid. Livets krona. Hör du vingslagen ifrån evighetens värld? Pilgrim, se staden som glimmar i ljus, långt bortom vågornas vildsinta brus. Staden den sköna dit vännen med såren banat oss väg genom ödemarksnåren. Vägen dit upp genom vildmarken går, törnena giva mig blödande sår. Men o vad mer, om min väg är besvärlig, vilan blir skön och min arvedel härlig. Finge en skymt utav staden du se, skulle du visst genom tårarna le. Kunde du ana det saligas lycka, skulle du glömma hur bördorna trycka. Var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets krona. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Den som segrar skall inte skadas av den andra döden. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Må Herren få ge dig livets krona till arvedel. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.